0: pagod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney.
1: Kaduod na ko sa radyo,
0: naay DTX 500.
1: Ako gitry og ginuha ko kapsula sa usa ka adlaw.
0: After 2 weeks,
1: gaan na kay akong pamati.
0: Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX

0: pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa Detix Mebandido, sigurado jud nga kampyon ug sufficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
1: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-enjoy back up nga good nutrition.
0: Correct.
1: Sayang na, magsila ka exercise, huwag magay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga binipiso sa pag-barbell, Sir GP, mga pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries ko hon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na, kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute o niya, insakto pod ang imong postura, makapalik uni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat ug bugat. So kung ga gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
0: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance na sukul ang bisag unsang impeksyon.
1: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, magtumang katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Kasi for Rizal, before, problema dyan na ako ang regular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, kinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa mayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabihas ha?
3: Kung maingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
2: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadagan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio napudyoy usa ka purpose. Giproduce niini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
3: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
2: Usto, iya nang gisilhigan, Dr. Mil. Gisilhigan.

0: Abtan og pila ka oras, abot sa pila ka adlaw.
1: Kana kung inflammation, Sir JP. Mm. Ang problema kay kung chronic inflammation, kini kay magdugay jud ni.
0: Yes.
1: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs.
0: Uh-huh.
1: Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer.
0: Ayay.
1: Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag mitesis, Sir JP, kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon, Sir JP, aron makontrol ang inflammation. Mayo ra kung ang inflammation anaara sa gawas sa lawas.
0: Mm.
1: Kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na nakini sa sulod sa imong lawas. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og MITC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
0: Yes.
1: Og mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga musulod sa lawas.
0: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
2: DTX 500.
3: Kodex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og mitesis, Sir JP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makurik yun na niya.
0: I agree.
1: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder.
0: Mm.
1: Pasabot ngang imuhang immune system ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gatake sa parte sa lawas.
0: Yes.
1: Nimo nga wala tuyo a.
0: Uh-huh.
1: Sige kung gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa MITC og kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa MITC og DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
0: Yes.
1: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols og pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants og anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 og MITC, Sir JP, kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. Iapil na ang hormones og hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys, og thyroid gland.
0: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes, og cancer.
1: Kung diabetes ang isgutan, Sir JP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pag-mutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes.
0: Mm-hmm.
1: DTX 500 usa ka anti-carcinogenic og anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 og ang MITC.
0: Ilabi na kung sige kag exercise,
1: yes,
0: kaon prutas og utan, intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis og karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
1: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
0: Yes.
1: Mag DTX 500 og MITC na. Ayaw nagulat nga mag ka-cancer ka pa.
0: Of course. Wa na dito yung igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoloso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying maing panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane,
1: mga organic compound
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.

0: dili sa kape nga akong ginainom.
1: Imbestigan ko ang D2X Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng D2X Coffee Mix.
2: D2X Coffee Mix. Mag-abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Lilo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.

na mao'y nagbuhat sa tanang butang. Simba Jesus. Ibayaw ang imong mga kamot. Simba ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kay haduol na siyang